0: Zërëjët e arna jote, zgjelja jote.
1: Më 28 qërshovër, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at/migrantenbeirat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e arna jote, zgjelja jote.

0: Zëri jëtë e arna jote, zgjelja jote.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësi të një vendit të bashkimit evropian.

0: Zëri jyt e ardhme jote, zgjellja jote.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk e shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëjë zërin tënë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jyt e ardhmja jote, zgjellja jote.

0: Zëri jyt e arna jote, zgjellja jote.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk ke shtetësi të një vendi të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëjë zërin tënë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryziu.
0: Zëri jëtë e arna jote, zgjellja jote.
2: Na mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
3: Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire la sui montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel.

0: Zëri jëtë e arna jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve, jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e arna jote zgjedhjeve.

0: Zërijët e ardhmja jote, zgjellja jote.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk ke shtetësi të një vendi të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndot të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryziu.

0: Zëri jëtë e ardhme jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk ke shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndot të votës dhe bëjë zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryziu.

0: Zëri jëtë e ardhme jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndot të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemrësisht, unë Fatos Kryeziu.

0: Të nderuar ndëgjues, sot mirëserdhët në programin e gjuhës shqipe. Sot ju ftojmë për një bashkëbisedim të veçantë që na çon drejt brigjeve të Adriatikut në Zar, ku atje një komunitet shqiptar me rrënjë të thella historike vazhdon të ruajë gjallë identitetin, gjuhën dhe traditat e tij ndër shekuj. Në këtë edicion do të kemi kënaqësinë të mirëpresim dy personalitete të angazhuar në jetën kulturore dhe arsimore të shqiptarëve në Dalmaci, të cilët do të ndajnë me ne përvojat, sfidat dhe arritjet e këtij komuniteti të veçantë. Me neve sot është Nikull Prek Palaj, kryetari i shoqatës së shqiptarëve në Zar, dhe po ashtu edhe prof dr. Vesel Lekaj është edhe mësues i gjuhës shqipe atje në Zar. Më ndëgjoni?
1: Po, pa tjetër.
0: Përshëndetje, profesor. Përshëndetje, Nikull. Unë me Vebeja, me kolegun tim Vebeja Litin, do të bashkë bisedojmë me Veselin dhe me Nikullin. Biseda jonë do të ndalët edhe te historia dhe qëndresa kulturore e shqiptarve të e arbrezhve të zarës dhe shqiptarve përpjekjet për ruajtjen e gjuhës shqipe si dhe rëndësia aktiviteteve që shënojnë 300 vjetorin e ditëve të arbrezhve, një moment me peshë të veçantë për kujtesën dhe identitetin kombëtar. Qëndroni me ne për të zbutur një histori frymëzuese për kushtimin, trashëgiminë dhe të krenarisë. Vebe, më ndëgjon?
2: Po, të ndëgjoj bukur.
0: Po, faleminderit shumë. Diçka Vebe, Keni ndonjë pyetje?
2: Natyrisht se ne do të rrohëm disa nga çështjet e arbreshëve të Zarës, me të cilat vërtet do të bisedojmë me këta domisafirë të çmuar, edhe do të shpalosim disa nga përvojat e tyre në ruajtjen e identitetit kombëtar të arbreshëve të Zarës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimi kanë bërë deri tani. Do thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do të rrohëm gjatë kësaj bisede me mesafirë të nderuar.
0: Po.
2: Për fillim kisha dëshiruar që spari që mesafirët të prezantohen për dëgjuesit e Radio Helsingit programin e tuaj shqipe.
0: Patjetër. Patjetër.
2: Veprimtaria e tyre, pastaj vazhdojmë me pyetjet edhe me bashkëbisedim.
0: Po. Së pari, shkojmë me Nikull Prek Palaj, është edhe kryetar i shoqatës së shqiptarëve në Zar. Përshëndetje, Nikull.
1: Që, përshëndetje, prezantator.
3: Përshëndetje, zotin kryesor, përshëndetje, dëgjuesve tanë dhe mbar diasporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Gratë. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhët historia juaj personale me Zarën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarë?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës së Zarës, e cila është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lindjen Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarë në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël i cili gjatë gjithë kohës lëvizi, kontribuoi, sakrifikoi për të mirën e popullit shqiptar deri në arritjen e pavarësisë së Kosovës.
0: Sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës? Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
1: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
0: po
1: dhe nuk po ndëgjoj unë e qka po bisedohet, dhe më ka po telefoni prej këtite unë. Me gjithate,